0: zaslepljen Iranom, dok ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje interes za primirje.
1: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
0: Građani Kosova ponovno izlaze na parlamentarne izbore, treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog

0: korisni i slični.
1: Znači, u tom smislu su oni slični, jedni i drugi.
0: Možemo reći puno i mnogo. Puno zapravo znači u velikoj količini, u velikom broju, a mnogo također znači u velikom broju. Tako da, inače, zanimljivo, ovaj pun, on dolazi od latinskog plenus. Plenus, pa onda je pun, skraćivanjem je nastalo, a mnogo je vezano uz mnoštvo, dakle svakako u velikom broju. I jedno i drugo je pravilno, ali nije pravilno uz pozitiv, dakle nije pravilno puno, puno velik, puno malen, puno dobar, ni mnogo dobar, mnogo velik, mnogo malen, ne, nego mnogo veći, puno veći, mnogo manji, puno manji.
1: Prijam, prijem. Prijamni, prijemni.
0: Prijem jest pravilno, prijam. Međutim, možemo reći i primanje, možemo reći i primitak. Zanimljivo je da to dolazi od pri plus j

0: jeziku se upotrebljavaju.
1: Ali je malo pomodarski.
0: Pa možda, da, da, rekao bih. I to je to. Dakle, jezična moda je isto nešto što je opisano i što se javlja.
1: Slušate emisiju Hrvatski naš svagdašnji, danas je snimljena, tako da ne možemo primati vaše telefonske upite, ali zato odgovaramo na one koje smo dobili na elektroničku adresu hrvatski.sljeme@hrt.hr. U posljednje vrijeme ljudi na telefonski poziv odgovaraju pri telefonu. Valjda misle da kad ste na telefonu fizički stojite, odnosno gazite na telefonu. Još je čudnije, kaže, pri aparatu.
0: Da, također, dakle, nije, slažem se s njim, s poštovanim slušateljem ili slušateljicom koji nam o tome pišu i

0: Dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
1: U glavni dio protupožarne sezone ulazimo sa svih 12 spremnih kanadera i air traktora. Priprema se, popravlja i nabavlja sva druga vatrogasna opreza.

0: pojačavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
1: Bien puede resistir y comunicarse.

0: Христа Твоего Царства,
1: молись за нами, Моисус,
0: Боже, святый, сичи, на Твоя срочи, Твоя свечни, да святи.
1: Саисти Дух нека подпоможе у све дане нашега живота.
0: Спомени ме се, Владико, святи.
1: Нека те се спомене, Господ, Богу Царству, сум и свак да сада и вас, да и у вјеќе вјеку. Амин.

sam Boži naum za nas, u noći kada je bio predan, zapravo kada je sam sebe predavao za život svijeta. Uzek ruku svoje svete, prečiste i neporočne ruke i zahvalivši i blagoslovivši.

0: blagoslovi vladi ga sveti kruh.
1: I učini ovaj kruh časnim tijelom svoga Krista.
0: Amin, blagoslovi vladi ga sveto čaši.
1: To što je ovoj čaši časnom krvlju svoga Krista.
0: Amin, blagoslovi vladi ga oboje.
1: Pretvorivši ih svojim svetim.

0: Včera ste to bylo absolútne sve za vás. Ivana, najlepšie mi hvala.
1: Hvala tebi.
0: Hvala Ben.
2: Daj ho topiť!
0: Dámy gospodo, Alan Bielinský, Ratko Divjak, Josip Boček, Davor Čibrak, Jani iz Ljubljane, Ivana, Darja, Fudo i Bubi, Dudo Voriš, gospodin Gavor B. iz Novog Sada, Ratko Dija, rekao sam, gospodin Kornije Kovač, gospodin Damir Farkaš, autor albuma. Ivana, nažalost, sad više nije samo jedno prezime. Ljudi, bili ste divni, hvala vam lijepa, pozdravljam vas. Hvala vam najljepša. Ej, sretan vam Božić i Nova godina. I velika pusta od mene, hvala. Laku noć!

0: predstavi i veseli nas. To je tako uzbuđenje kad nađemo neki detalj sitni, evo sad mogu reći banalni, kad u jednoj scenici, naravno da većina publike nije gledala i ja se nadam da će što više u budućnosti gledati, ali u jednom momentu taj Niko puši pa padne pepeo tamo, u jednoj najkrucijalnoj sceni gdje on govori o mrtvima, mrtvima, mrtvima, ja vidim taj pepeo i sam ga rukom onako maknem, ali pogledam Luciju Služavku i divno što je ona Nika to vidjela i reagira, sad ne mogu pokazati na radio, ali ovako kao, dobro, pa sad nisam to mogla sad očistiti, to je bilo zapravo podtekst. I to takvi detalji koji se otkriju nas izuzetno vesele, a od toga žive predstava, to je život. To je onda, se vidi koliko tu ima života, koliko smo unutra, koliko ne izgovaramo tekst, nego živimo.
1: Da. Pa znate što je meni zapravo fascinantno? To je ambientalna predstava, duboko ambientalna, i to je jedna od njenih jedinstvenih odlika. Sjajne su role. Kapetan Frano Dražić je stvarno, vi kao da ste, mislim, samonikla duša iz Dubrovnika, iz Vojnovićeva svijeta. Međutim, to je tako sve zajedno dobro i snažno i duboko interpretativno, artikulirano, da bi ta predstava mogla funkcionirati i kao radiodrama. Kad bi se samo taj zvuk iz predstave transponirao u audio.
0: Apsolutno. Slušao sam ja neke radiodrame čak nekakvih 50-ih, 60-ih godina.
1: Ali baš ova, tako snažno navijena.
0: Kako da ne, da, kako da ne. Ona živi. Da, samo da je se sluša,
1: da,
0: bilo bi divno. Sve ovo, ova divna scenografija koja je iza nas i sve, to je dodatak i to je nešto predivno, naravno, u tom ambientalnom teatru, ali moglo bi se apsolutno to slušati na radiju i svako da se imaginira, kao kad čitaš knjigu, da se imaginira što je prostor, da čuješ te ljude, da nema nimalo manjkavosti od onoga. Svakako radiodrama bi bila izuzetno, izuzetno, izuzetno jaka.
1: Treća predstava na 76. Dubrovačkim ljetnim igrama, Enigma Jarnović, s redateljskim potpisom Helene Petković, ali prema predlošku Ivice Kunčevića i Brigide Masle Dražinić.
0: Eto, to je možda malo suludo i sve ostalo koliko sam napravio tu trilogiju i treću predstavu, no nisam znao da ću uskakati u Oluju, pa sam prije toga, prvo kad sam čuo Ivica Kunčević, Brigida, ajmo, idemo, što je to, bez obzira što je odmah poslije Kvinocija bilo, i znao sam da će biti vrlo naporno taj tekst percipirati i stvoriti neku iluziju. Kneže dvore divan za koncerte nije baš tako fenomenalan za dramsku riječ, ako se pomakneš na neka druga mjesta i tako, pa i to smo morali istraživati. Istražili smo, mislim, bilo je sa bubicama i sve ostalo, tako smo igrali, ali uzbudljivo je to, bilo je i publici, a i nama, otkriti meni potpuno nepoznatog zapravo autora, nisam toliko glazbeno obrazovan, i shvatiti koliko zapravo, uz opet neke poznate, se opet još jedan čovjek koji je tu bio, koji je radio velike stvari, koji je bio evropski poznat, to je toliko, komponirao je 12 briljantnih kompozicija i nešto od toga smo čuli od kvarteta, ali saznaš da takve ljude imaš, a zapravo ne znaš gotovo ništa, i tu je najveća vrijednost i Ivice Kunčevića i Brigide Masla, koji su to izvukli, napravili jedan dobar spoj da čujemo malo Haydna i onda Jarnovića, i da se to glazbeni znalci da i usporede koliko je to možda tako i nekako istovrijedno, ili ne znam kako da to kažem. A onda poslije toga je bio šok da mi zapravo, moje lice osobito, kao jedan violinist koji je imao dvoboj s njime, i on ga je igrom slučaja ili namjerno pogodio baš u lijevu šaku i jednostavno ga
1: on je sposobio
0: za daljnju igru, i radio je to i drugima i tako, ali se vidi da je to fakat bio, stvarno je bio veliki majstor, karakter vrlo, vrlo nezgodan, ali su ga, očigledno markantan, očigledno su ga i voljeli mnoge žene i mnogi ljudi zapravo se htjeli družiti s njim, jer je bio intelektualac, u sve to, o mnogim stvarima je znao. Sad koliko su oni izmaštali toga, koliko se moralo izmaštati, a koliko su neki podaci, ali to da jest onda Leopold Mozart, da je stvarno, eto, se saznali da

0: Luzeri u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Dobrodošli, dečki. Dobro večer.
1: Još bolje vas našli.
0: Dakle, Nikola Batelić, Ivan Godina, poznati kao Goce Rip, Dorijan Brezak, odnosno Dipsi, Kristijan Markušić, Teo Bembić i Karlo Škopac. Ja sam sad ovdje nabrojala puno imena, da. Međutim, vi ste krenuli 2022. kao duo, jel tako, Dipsi i Goca. Prošle godine vam se priključio Nikola, iako je on zapravo kao producent od početka s vama, ali sad je službeno član benda.
1: Napokon je zaslužio svoje mjesto u bendu.
0: Aha, što je on to morao učiniti da zasluži? I evo, tko će malo objasniti ovaj razvoj?
2: Bio je dosta dugo ovaj hazing proces, znaš, ko kada ono fret ulaziš kao...
3: Da.
2: Gađali su me jajima.
1: Inicijacija,
2: tako, svašta,
0: ne. Aha, to je trajalo.
2: Ja sam od početka producirao, ali sad sam službeno zaslužio naziv da sam loser, tako da evo.
0: Dobro, tko ima kakvu ulogu u bendu?
2: Pa Goca sve radi, mi svi gumimo samo.
3: Ne, Nikola sve napravi, mi samo dođemo na gotovo i to je to.
1: Mi ga onak zovemo s kave dole, jel gotov album?
3: Da.
1: Jel gotov album, Nikola?
3: I onda uzmemo zasluge.
0: To ćemo večeras zajedno ispitat. Znam da je u pripremi novi album, ali doći ćemo još do toga. Dakle, Goca, Dipsi i Nikola, vi ste svoj i status i popularnost stekli uz trap i uz neke druge projekte. Međutim, evo sad ste napravili nekakav žanrovski zaokret prema dosta drugčijem žanru. Šta se dogodilo?
1: Pa, mislim, nije to baš neki zaokret s obzirom da smo svi odrasli na toj muzici i mislim, ja sam imao neki taj, ja i Dipsi smo imali neki moment tog ono prosvjetljenja kao zašto ne bi to radili ako smo okruženi studijima, imamo mogućnost to raditi, idemo to raditi za sebe, međutim, otišlo je to puno dalje od toga da radimo na kraju samo za sebe.
0: Znači li da ste ovaj trep na početku zapravo radili više zbog potražnje publike?
1: Ne bi tako rekao, u tom trenutku smo, ono, mislim, to su sve faze, dok smo jednih dobrih 10 godina smo zapeli u repu i trepu i slušali samo to, međutim, evo kao da se...
0: Vraćate se korijenima.
1: Da ispunimo svoje dječačke snove i imamo rock band, tako zvani.
0: Jeste li slutili da pop-punk ima takav nekakav potencijal među domaćom publikom?
1: Ne.
2: Kad smo mi to počeli raditi, odnosno da, oni... Mislim da nije nikom bilo u glavi sad će to biti naš, svirat ćemo mi tvornice, ovo, ono. Mi smo to više radili kao...
0: Za svoju
2: dušu. Evo, idemo se na našu studiju, malo ono, nešto svirat, svi kao... Mislim da smo se mi upoznali na tipa neki ono rođendan je bio na Jarunu i neko je pustio Bullet for my Valentine, ja sam bio kao to i ti kao isto idemo u Bullet i ovo ono i onda smo bili kao aha i onda nekako samo je došlo do toga
1: nekak
2: da smo ono kao krenuli i pretvorili taj ono passion project u nešto što sad ima puno više smisla.
0: Tko vam je publika? Je li to publika iz ovih prijašnjih projekata koja vas slijedi ili ste stekli neke nove fanove i koliko uopće zapravo imate neku informaciju tko vam je publika preko
1: Nemamo.
0: Društvenih mreža, pogled sa stage-a? Znači...
2: Pa ja mislim da postoji crossover sigurno.
3: Pa ja mislim da ima i starih i novih.
1: Da, ne znam, ja kad nastupam ja gledam kroz ljude ili gledam iza utonca, uopće ne gledam njih dole,
2: ja
1: ne znam ko je
2: vidim.
1: Došao.
2: Ja isto slabo vidim. Dok me šalim se, ali... Postoji sigurno publika koja je možda otkrila. Ja sjećam kad smo svirali prvi koncert s bendom live u Ksetu je to bilo i da su ono došli klinci i bili kao čovječe prvi put gledamo bend u životu. Meni
1: da, mislim,
2: bilo
1: što je
2: onako, ono, mind blowing.
1: Jer u njihovim godinama ja sam gledao samo bendove, ovih DJ i repera i ne znam tih ono DJ setova i toga na playback, toga nije bilo tad. Mislim, ja sam gledao samo bendove.
2: Tako
0: znači,
2: da, cool.
0: To se nekako izmjenjuje kao neki valovi.
1: A da.
0: Objavili ste na svom Instagram profilu prije nekih godinu i pol izvještaj sa Spotify-a, dakle o broju slušatelja, streamova, zemljama, to je broj zemalja u kojima vas slušaju. Pa koliko je to uzbudljivo glazbenicima pratiti i koliko je to koristan na...
1: Bendove, ovih DJ i repera i ne znam tih ono DJ setova i toga na playback, toga nije bilo tad. Mislim, ja sam gledao samo bendove.
2: Tako
0: znači,
2: da cool.
0: To se nekako izmjenjuje kao neki valovi.
1: A da.
0: Objavili ste na svom Instagram profilu prije nekih godinu i pol izvještaj sa Spotify-a, dakle o broju slušatelja, streamova, zemljama, to je broj zemalja.

0: 20:31, luzeri su ovdje s nama u glazbenom studiju Hrvatskoga radija. Slobodno nas nazovite, popričajte s bendom, a možete dobiti i ulaznicu za koncert Davida Byrna. Ponovit ću broj telefona, dakle 01-616-7001. Evo. Tko je s nama? Slušamo. Dobro večer.
1: Nećemo davati imena anonimno.
0: Anonimno, dobro, slušam.
1: Imamo jedno pitanje, a to je ko je to starac i čojndar, a to se već duže vrijeme pitamo.
2: To ti je naš gitarist, ali to je ne Nikola, nego ovaj drugi.
3: Da,
1: evo ga tamo. Okay. Ja se pitam...
4: Veliki pozdrav od starih i čojndare.
1: Ja se sam pitam kad će opet koncert, kakav je ono bilo za Valentinovo.
2: Na idući Valentinovo.
1: Da, neće biti prije.
3: A će, možda bude nešto. Ne,
1: ne, gurajte ne, nešto prije.
3: Ne smijemo vas otkrivat previše.
1: Dobro.
5: A u Zagrebu se ili to u Zagrebu?
1: A da, da.
3: Pa vidiš da kaže kaj.
5: Aha, kaj. To se u Zagrebu kaže. Okej, da, bit će nešto.
0: Biće nešto.
2: Prati Instagram, sve će ti pisat gore.
1: Dobro, da.
0: Osim što... Pratite li, smijem reći, pratiš koncerte Luzera, što je sa ostalim bendovima, domaća scena, strana scena?
1: Buntaj, Kukus, sve. High five.
3: Znači i samo ga taj crossover.
1: A i strana, ima i strane scene, ono, neke... Malo.
0: kako ti komentiraš ovaj zaokret žanrovski, jel ti se sviđa smjer u kojem su Luzeri krenuli?
1: Meni to super. Pa naravno, zato ih slušamo.
0: Mm-hmm. Ali znači ono, prije i ovo sada, sve je dobro.
1: Sve je super, meni to ono... Zato i zove.
6: Moram nešto drugačije, onak.
0: Dobro, super, hvala puno što ste se javile u... Indi slušalnicu.
1: Ništa, bog.
0: Nastavljamo mi dalje sa razgovorom. Možda se javi i neko iz starijeg... Evo, imam nam novi poziv.
7: Prostite, halo.
0: Dobro večer, tko je s nama?
7: Goran, telefon.
0: Bog Gorane.
3: Zdravo Gogi.
0: Što vi bog. Kažete na Luzere i na njihov žanrovski zaokret?
7: Pa, zanimljiv je žanr. Mislim, live bendovi su uvijek interesantni.
0: Aha, dobro.
7: Da. A jeste li... Vidim da... Recite.
0: Jeste pratili ove njihove prijašnje projekte? Znate li za Kukus, za Buntaj?
7: Pa znam za Kukus i za Buntaj. Nije to baš moj žanr. Luzere možda sam čuo.
0: Sad su se malo približili vama, jel? S ovim novim.
7: Pa, evo, čuo sam par stvari Luzera. Vidim da će sad i otvarati za The Offspring, što je onako zanimljivo. Znači, uspjet će ih vidjeti još neki ljudi koji možda ne bi. I tako,
5: Dolaziš i ti?
7: Mislim da će to biti zanimljivo.
5: Jel dolaziš na Offspring?
7: Mislim da ću to preskočiti. Nažalost.
0: A koji koncert, Gorane, planiraš i priželjkuješ uskoro?
7: Pa, zvao sam danas jer me interesira David Byrne u Puli. Ali općenito u Puli ovo ljeto.
0: Je sjajno, je li tako?
7: Jako zanimljivo da i evo, prvi put da mogu reći da Pula možda nadjačila Šibenik ove godine, tako da bit će dobar koncert u stvaru.
0: Odlično, onda već znam da ćeš i ti, ili smijem reći ti?
7: Da, naravno.
0: Evo, mi smo svi ovdje jako brzo na ti, da ćeš i ti ove godine uživati u pulskom koncertu Davida Byrna. Samo molim te ostavi podatke u režiji i hvala najljepša na javljanju.
7: Nema problema, do slušanja.
0: Pozdrav.
3: Ćao.
0: Idemo mi nastaviti sa razgovorom. Dakle, već smo spomenuli Kukus, Buntaji. O, evo imamo poziv novi. ne uspijemo razgovarati. Dobro večer, tko je s nama?
8: Bog, ja sam Paula.
0: Bog Paula.
8: imam pitanje, kada izlazi novi album?
2: To oni mi ne znamo.
3: Da. Nažalost nismo.
2: Tek radimo, znaš, ono, dajte nam malo vremena.
3: Dali smo se neke pošteno. Creative haters.
2: Da, nema veze, dobro je to sve.
8: Imam još jedno pitanje.
2: Slušamo.
8: Inače, ja sam ona koja je s vama pjevala Pazuzu. Kako se sjećate?
3: Nice.
0: Sad morate objasniti svima nama, meni i svim slušateljima koji ne znaju o čemu se radi.
8: ja sam imala plakat
6: jel mogu zamijeniti Pačeta u Pazuzu. I eto, pozvali su me na stage i otpjevali smo zajedno.
2: Koja se zove Pazuzu, Pače nije bio s nama u Rijeci, tako da je cura htjela.
0: Znači, tu i tamo izvlačite ljude iz publike da pjevaju s vama.
2: Pa evo, ako su baš tako željni, ako već imaju transparent i full žele, onda ih i dovučemo.
0: Evo, to su prijedlozi za neke idući koncerte. Kakav je bio doživljaj, Paula?
6: Odlično, uopće nisam očekivala prije to.
0: Koncert za pamćenje, koncert za pamćenje.
6: Da.
5: Super si otpjevala, Paula.
0: Hvala puno na javljanju.
6: Hvala vama.
0: Bog. Dakle, spomenuli smo bendove Kukus i Buntaji, dakle, među najzaslužnijima za začetke. Evo, ne možemo razgovarati od vaših fanova, što da radimo. Mrćemo gasiti telefon, ali evo, definitivno sad puštamo iduće Srećkovića ili Srećkovićku koja nas je uspjela još dobiti. Dobar večer. Halo, tko je s nama?
9: Halo, ja.
0: Bok.
9: Ja sam Marcela i bila sam na kvartu i htjela sam pitati koji je događaj ćete pamtiti tam? Baš na kvartu.
5: Sa kvarta? Mislim, ovo je meni bio do sad najbolji.
2: Pamtit ću kad je pala kiša na Stigmi, jer spot za Stigmu je sniman i ovako onako po kiši i tamo je na pjesmu Stigma počela padat kiša i bilo je ono ko iz filma doslovno.
9: Htjela sam se zahvaliti Dipsiju jer smo se slikali onak ti Goca i Dipsi ste išli onak nutri. Ja sam tam čekala, imala sam onak napisano ono ljubav je za luzere na obrazu, ne znam ako se Dipsi sjeća.
5: Naravno da se sjećam, meni je drago da te mogu usrećiti barem malo, tako da evo, hvala tebi što slušaš i podržavaš.
9: Ja vas jako obožavam i moja frendica isto, Martina, isto se slikala, obožavam vas i molim vas vratite se u Varaždin.
5: Vratit ćemo se bez brige.
2: Ono došli opet sigurno.
9: Može, molim vas.
0: Puno pozdrava u Varaždin, šaljemo. Bok. Kako vi objašnjavate ovaj uspjeh luzera?
5: Znači,
0: dosta brzo, jako brzo ste počeli puniti koncertne dvorane, jel' tako?
5: Ja mislim da tu kao je djelomično i taj moment gdje nije kao band se pojavio od nule, nego je band se pojavio naš, već imaš dvoje relativno etabliranih izvođača u određenoj sceni. I sad možda je malo lakše.
2: Konkurenciju.
5: Da, i na kraju krajeva nastupali smo i prvi neki nastupi su bili možda i na Dritu i kroz Jem.
0: Kako mislite da nemate konkurenciju?
2: Pa nemamo konkurenciju, za sad imamo samo zdravu konkurenciju koja je Antun Idem. Mislim, znaš, ne postoji kao ako ćeš slušati hrvatski pop punk, pa evo, koliko ima novih bendova koji to sviraju, kužiš, nema ih stvarno.
5: Pa ima, samo ta scena nije baš toliko bila prominentna u zadnjih par godina.
0: Da, baš je nekakav wow, evo, koji raste. Ko zna šta ćemo mi još tu otkriti u ovoj indie slušaonici? Možda neke vaše nove konkurente.
5: Ima. Ja se nadam da će biti čim više bendova. To je
0: Odakle naziv benda i kako vam se sviđa ovaj oksimoron koji je nastao? Uspjeh luzera.
5: A to je backstory za tog imena, zato što je jedan moj dragi prijatelj koji je bio tad DJ Buntaja je uvijek ostavljao nas u svom stanu u centru, onda bi otišao, ne znam, u dućan ili nešto slično i uvijek bi se vratio, vidio nas kako sjedemo na njegovom kauču i uvijek bi se drao, di ste luzeri? I meni je to toliko bilo fora, niko ne koristi taj pojam od 2002.
2: Tako je, baš je.
0: Vintage, jel?
5: Da, i onda je meni bilo taman kad smo mi pričali za tu ideju da bi mogli nešto kao to pop punk, ja rekao, imam savršenu ideju za ime i doslovno iz prve i samo je tako ostalo. I eto.
2: Odlično.
0: Da, evo, zgodno je sad da ste tako uspješni, a luzeri istovremeno.
5: To nas prati, kažem, ja niko nismo očekivali uspjeh kad je band nastao, tako da.
0: Da, evo, kako ste rekli, nekako je krenulo sa tim pop-punkom, pa kako vam se čini trenutačno, koji je potencijal kojeg žanra na domaćoj sceni? Dakle, trepa danas, pop-punka i koji je žanr najmoćniji?
2: Ne znam, nemam pojma, danas se taj dance dosta proteže, međutim, mislim da uopće nije do žanrova. Ako radiš dobru muziku, ako te isfila publika i ljudi, ako te isfilaju, možeš raditi šta god hoćeš.
5: Nekako ja mislim da su ljudi fanovi izvođača, ne nužno žanra koji taj izvođač izvodi. Tako da, ne znam, ja sad od nekih bendova koje slušam, znaš, da izbace nešto u drugom žanru, ali da je to i dalje na razini nekoj, da je kvalitetno i da ima nešto zbog čega slušam taj band, apsolutno ne bi imao nikakav problem sa promjenom žanra ili ne znam, tako da, ista stvar. Mislim da treba kvalitetna glazba biti sad, na šta znači kvalitetna glazba, ne znam, ali treba biti dobro, jednostavno, sad žanrovski, ne znam, iskreno, pojma nemam.
10: Cult of personality.
5: Da, da, da.
0: Dobro, da, svašta ide u tu mješavinu neku uspjeha, treba naći formulu, no evo, očito se mnogi ste usrećili ovim svojim zaokretom, luzerskim, pa onda idemo i čuti pjesmu Sreća.
11: Možemo dalje.

0: Luzeri u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Kako ste došli do zvuka Luzera u smislu koje ste bendovi vi voljeli, slušali, koji su najviše utjecali na vas?
1: All Time Low, Blink, Sum 41, NoFX.
2: Tu malo ono, Bullet for my Valentine.
1: Slušala se i Metallica tu i Maiden i sve smo mi prošli.
2: I dalje slušamo neke bendove koji nas ono inspiriraju i koji natjeraju da malo ono istražimo, eksperimentiramo sa nekim zvukom, tako da to je ongoing. Ali da, tako neki klasični možda pop-punk.
1: Butch Cassidy,
2: da.
3: Prošli smo stvarno hrpu tih žanrova, svi smo u tome od kad smo klinci. Ja, Bubnjak Karlo i basist Teo smo svirali zapravo od tipa 12-13. Godine. Zajedno smo bend u srednjoj gdje smo krenuli ko ono kaveri, nekakvi Gansi, Metallike, ovo ono. Kasnije to sve evoluiralo u neke ono razne žanrove, najviše metal, ali ovaj... Čiča imao band Free Ride isto sa Fabijanom Medvešekom kojem su ono svirali isto nekakav metalcore moderni ovaj. Tako da hrpa je tu različitih žanrova, mix koji zapravo radi ovo i nekako mislim da je dosta ta bedroom produkcija jer mi sve radimo nekako doma. Nismo naši otišli nigdje u studio, nikad snimili.
0: Sad bi već mogli.
3: Pa mislim da, ne znam koliko bi
1: nam...
0: Pa evo, ovo se sad već snima. Pa sad potrudite se da bude najbolje što može.
3: Da, mislim, razmišljali smo nekako proširiti malo sound sad i pokušati snimiti bubnjeve i snimiti te neke stvari. Vidjet ćemo kako možemo nadograditi ovo. Ali opet ne oduzme od toga šta je zapravo i ono šta je originalno bilo. Tako da vidjet ćemo. Interesantno će biti.
1: Sad ćemo angažirati onak 3 AI agenta da rade umjesto nas. Ne treba mi ni studio, gotovo.
0: Glazba vam je prožeta lakoćom, neopterećenošću. Glavne inspiracije su ljubavni odnosi, ali nije jedina. Zadnji album naslovljen je Depresija, po jednoj od pjesama koja ne, barem na prvu ne zvuči nimalo depresivno.
1: U tome i je čao.
0: Je li to zapravo neka poruka i način nošenja sa izazovima života? Puno je ironije u vašim pjesmama.
2: Ja volim misliti da su naše pjesme uvijek otvorene malo interpretaciji, da se svako može naći u tome, u drugačijim situacijama u životu. Tako da, ne znam, eto, to je moje neko...
1: Da, dobivali smo, baš smo nedavno dobili jednu lijepu poruku na nastupu od cure koja nam je napisala jedno pismo kako smo joj pomogli u životu. I uvijek mi je drago čuti takve neke stvari, ne znam kako sam ja mogao njoj pomoći u životu, ali ako jesam, super. Evo, baš mi je drago, odlično, super.
3: Nek ti kaže
1: super,
3: da pomogniš sebi.
1: mogu ja možda sam sebi nekako pomoći.
2: Može par savjeta, ono.
3: Pa da, neopterečenost i ta neki ono light-hearted feeling je meni cijelo vrijeme onako to šta je zapravo od početka bitno kod Luzera. Ne shvaćaju se preozbiljno, sad smo mi neki ono... A opet s druge strane mislim da radimo relativno sad ozbiljno sve, imamo i produkciju koja radi s nama Sonolog iz Istre, imamo
1: da, mislim, u njihovim i tehničare, bla, bla, bla, drugačije.
3: Sve, da, u njihovim očima je drugačije, ali kad je krenulo je to i dalje želim da zadrži taj ono nekakav bojiš moment i onako tako kao je. Radimo to što smo htjeli i guštamo u tome.
0: Ko je najzaslužniji za tekstove, tko za glazbu, kako Goca. Se to prožima, od čega kreće, od teksta?
1: Kako kad, stvarno, nekad napišem doma tekst, nekad on napiše nešto pa dobimo ideju, nekad on dođe sa instrumentalom, sa rifom, stvarno, najbolje
3: zapravo,
1: da nastane na što
3: da.
1: Više različitih načina, ćemo što više različitih pjesama dobiti i neki versatility stvoriti uz to.
3: Najčešće zapravo nastaju stvari ono, na licu mjesta, idemo u studio, nastroje ili još i dečki neko i šta se taj dan napravi, to je najčešće to što ostaje. Bili smo i tipa dosta, šta smo snimili, Laku noć, tipa onako u 2 ujutro, onako što smo radili neku drugu pjesmu i kao ajmo nešto probat sad i to nam je ono zadnja
1: kao,
3: pjesma
1: bilo je
3: na albumu.
1: Hoćemo ići doma ili ćemo ostati još u studiju raditi. Još smo i ono, znaš, pijuckamo u studiju, nekakav džin i kao, znaš, na moru smo bili, bio neki teški 7. mjesec, u Rabcu smo bili dole, kraj mora, pići, znaš, ono kao sad ćemo sad ići doma spavat, to ćemo sad, malo ostaćemo napraviti nešto i napravili smo Laku noć koja nam je jedna od, mislim, valjda mogu reći za sve nas, jedna od najdražih pjesama koja uopće se ne bi desila da smo samo otišli doma spavat.
3: Da, i on je tamo, tipa, ja sam neki klavir, nešto, neki ono, instrumental počeo raditi, on je među vremenu pisao, onda je on, ti si napisao Ljubave za luzere.
2: Da, preko te pjesme su imali došli do albuma.
1: Imena za album.
2: Da.
3: Tako da, ono, šta ja znam, nastaju svakako, ali najčešće kad se skupimo svi zajedno i to.
1: Da.
0: Nadopunjujete se. Dakle, već smo čuli, u pripremi je četvrti album. Dokle ste stigli, kako napredujete, hoće li biti nekih pomaka na tom albumu u odnosu na sad?
1: Šta ćemo im otkriti točno?
2: Sporo sve, sve
0: što otkrite znamo nam, i mi. Otkrite nam sve.
1: Ovako, jel? Ne znam u kojem trenutku razgovora ide turneja koju radimo sa Baby Lasagnom. Jel,
0: to ćemo, jest... evo, ajde, nakon iduće pjesme.
1: A mislim, zato što se veže jedno za drugo. Aha, pa zato, dobro. Hoćeš da ti odgovorimo za album u idućem segmentu.
0: Ajmo onda sad malo svirati.
1: Ajmo.
3: Ajde.
0: Da, iduća pjesma je pjesma koju ste nastali, dakle, napravili u suradnji s bendom Butch Cassidy, jel tako?
1: Tako je, da.
0: Pa ćemo i o suradnjama pričati, ali sve to nakon što čujemo pjesmu Kamikaze. Može.

0: Kamikaze, odlična pjesma koja je nastala u suradnji s Butch Cassidy-em.
1: Butch Cassidy.
0: Pun pogodak je bila ta suradnja. Oni su ujedno i radili na samoj pjesmi, nisu samo izvodili to skupa s vama. Pa kako je izgledao taj proces?
1: Pa preko interneta.
0: Kako je to moguće?
1: To je moguće u velikoj 2026. Je sve moguće. Da, mislim, naš, htjeli smo se naći u studiju, ali stvarno, oni sviraju posvuda, mi stalno imamo nešto, nas dajemo dva benda, on radi sa 100 ljudi, kuš nikako da se pohvatamo, još smo u drugim gradovima, u drugim državama. I onda jednostavno je nastalo preko interneta, jer da smo se išli nalaziti, znaš, kad bi napravili, nećemo sigurno na festivalu na kojem sviramo zajedno se zabiti poslije svirke i napraviti pjesmu.
2: Da, ali tako uvijek bilo kao nakon nekog festivala, ne, gdje smo svirali oboje kao, pa daj, trebamo nešto
0: znači,
2: napraviti.
0: Družite se, već se dugo znate, jel?
1: Da, dugo se
2: već znao. To su braća iz Pančeva.
1: Braća iz Pančeva.
3: Pozdrav za Luku i Zora.
1: Pozdrav.
0: Dakle, moguće je i stvarati pjesme ovako na daljinu.
1: Tako
0: to je isto zanimljivo.
2: Mislim, mi smo složili nekako ideju poslali njima, pa su oni nešto napravili na to, pa bi vratili nama, pa tako. Ono,
0: bilo
2: tenis,
0: loptanje.
2: Lagani tenis je bio i to je to.
0: Da, i odličan rezultat. Ali od samog početka surađujete sa mnogo drugih glazbenika, pa kako se to događa i koja je razlika u odnosu na ove pjesme koje radite sami kao bend?
1: Mislim, radimo sa jako puno ljudi jer su nam to sve prijatelji i družimo se sam s glazbenicima, mislim, to je tak, slučajno je to tak, pa onda, jel, kak se svi zajedno uvijek družimo, onda nešto iz toga uvijek i nastane, a mislim, ne znam, razlika neka i nije, mislim, znaš, ono, radimo pjesmu, ćemo raditi sa Sjenom, Ružnim Pačetom ili Butch Cassidy-em ili solo na kraju dana.
3: Da.
0: Ali ipak nekako valjda svako donese neku malo drugčiju energiju.
1: Apsolutno, zato i radimo s drugim ljudima.
0: I to je uzbudljivo,
1: tako? Mislim, tako je, da.
2: Da, najčešće naš, ono, ostavi se njima dio pjesme da oni naprave nešto svoje na tome. I, ono, mi smo uvijek otvoreni za to da se i produkcija mijenja i šta god, tako da...
0: U suradnji s Mijač objavili ste pjesmu Venera za seriju Sram, pa je li ta pjesma nastala po narudžbi za seriju ili je prvo nastala pjesma pa je onda završila u seriji?
1: Pa mi smo htjeli napraviti pjesmu sa Mijač već neko vrijeme i onda se pojavila ta prilika da spojimo ugodno s korisnim, međutim ovo je više ugodno s ugodnim, ne znam kako bi drugačije se izrazio.
0: A bilo je korisno na koncu.
1: Pa naravno, da, mislim, ali kao htjeli smo samo napraviti pjesmu i onda se pojavila ta neka opcija za Sram pjesma, taj title song da se radi, pa kao što ne bi napravili sa Mijom pjesmu i onda se to sve nekak spojilo i eto dobili smo Veneru.
2: Nama je Blank Face, ovo je bila, to je bila prva sezona.
3: Da,
2: ili
3: prvo ili drugo.
1: Da, to nije bilo title song, ona se
2: pojavila. Ne, nije bila title song, ali kao jako puno se ljudi vezalo za tu pjesmu putem te serije, tako da smo ono bili zahvalni ekipi da nam je pružila još jednu priliku da se predstavimo tim ljudima i napravili smo i obradu od Idola, Rijetko te viđem sa djevojkama, tako da to je isto meni bila baš čast nekako, ono, odrasao sam na tome, mama mi je slušala Idole cijeli život, tako da super je bilo surađivati s njima za Srama, tako da i smijom naravno mi je najjače.
3: Pozdrav za Mihu i Miju.
0: Da, sigurno dobivate nove fanove i putem serija, a koliko je izazovno tako raditi na nekim drugim umjetničkim projektima kao što su serije ili Nikola, ti si, evo, surađuješ i na filmu, sudjelovao si u usvajanju glazbe za uspješnicu Svadba.
2: Pa, mislim, da, nije sad nešto drastično drugačije, ipak, ono, ne znam, tipa Svadbu smo radili, evo, došli su u studio dečki, došao je Šeregi sa glumcima i onda je bilo isto šta želimo naš otprilike postići, koji vibe, koji šta pokušavamo reći s tim, počeli raditi pjesmu, on je isto napisao neki tekst, znači oni su to onda izvukli nekako i na kraju je super ispalo. Jer trebalo je to biti malo i komično, ali opet imati reference na nekakve te subkulture koje su tu, ono, koje oni predstavljaju, težak život i mladi gangster. Ja kad sam prvi počuo težak život i mladi gangster, kao meni čita taj scenarij, ja sam mislio, šta ćemo mi napraviti sa ovim?
0: To je ako nekako u školi kad si dobio temu za školsku zadaću.
2: Da, da, da. Ali na kraju super. Ja obožavam takve zadatke nekako. Drugačije je nekako raditi kad radiš nešto što ima određenu namjenu, nego kad radiš nešto što je skoro slobodno. Sad,
0: i onda je odlično izmjenjivati jedno i drugo, je li tako?
2: Pa da, ja stvarno volim jedno i drugo i nije mi. Radio sam i prije, radio sam i za sa jednim kolegom iz Labina, Level 52, film o Labinskoj republici. Tako da smo ono snimali zvukove u rudniku, ne znam, bla, bla, razne tako neke stvari. Radio sam i prije na filmovima, ali glazba mi je nekako veća ljubav. Tako da.
0: A izrazili ste želju i surađivati s Alenom Vitasovićem. Je li vam se on ikada, je li vam dao neku povratnu informaciju?
1: Pa ne, ali navodno se on prestaje baviti muzikom. Mislim, možda je to, možda je to PR stunt, ali ovaj, navodno se prestaje baviti muzikom, tako da mislim ako da ne. Smo taj vlak propustili. Ako ne, Alene, ako vidiš ovo, ako čuješ ovo, zovi, javi se. Znamo iste ljude, pita ih za moj broj.
2: Alen je legenda, mislim, ovaj, njegov, ja sam odrasao isto na njegovoj glazbi, naravno, i koji mi, nas je tu troje Istrijana, ovo je počasni Istrijan,
1: ja,
2: on isto.
1: Ja ljetujem od 99. Ono, u da. Istri, ovaj je isto svako malo tamo, mi smo svi istrofili.
3: Zaljubljenici u Istru.
1: Kako moja mama kaže, ja, kaže pa istrofili. Ono.
3: Istrofili, ja to
2: da. Ali ako neće, on može i Šajeta, dobro. Sad smo se, ono, naciljali smo Šajetu na Nova, to je.
1: Da, Šajeta je ono close second, može da. Šajeta.
2: Da. Može Šajeta, mislim, nije
1: može,
2: no
1: može oboje, Šajetu može oboje. Može oboje, super. Ajmo svi zajedno napraviti.
0: Jedan istrijanski band.
2: Da. Šajon si postoje, to je ono, to
1: je punk verzija. Ovi luzari su zapravo više istarski men nego hrvatski.
2: Da, pa je, trenutno je pola-pola.
3: Istro zagrebački.
2: Cigo nas prevagne, Gogi nam je Korado, Goran i Teo su naši tehničari koji su isto iz Istre, tako da nas troje, njih troje i tu je da. Trojica zagrebčana samo.
1: U manjini smo, da.
0: Koji dio poslova vam je najdraži? Samo stvaranje pjesama ili su to koncerti, kontakti s publikom?
1: Meni je najdraže, to sam im već govorio, meni je najdraže stvaranje pjesama i pisanje tekstova i smišljanje. To mi je najdraži, daleko najdraži dio.
3: Meni su koncerti najdraži, ono, ja uvijek volim taj kao stage.
2: Ja sam negdje između.
0: Pa to je odlično, imate sve segmente zastupljene.
2: Meni je nekako interesantno i to kako našo na tu produkciju koju radimo u studiju prebaciti na koncert i kako da to, ono, fanovima naš dočarama nekako. Imali smo sad i led ekrane nekakve pa radili. Ono, animacija, ono, posebno za neke pjesme, intro, bla, bla, bla, sve te neke stvari. Meni je tipa to jako zanimljivo sad, trenutno, kako pojača doživljaj koncerta najviše što možemo.
0: Dobro, jako dobro da ste se nekako rasporedili, svaki ima nekakvu svoju...
2: Apsolutno.
0: Ima li možda neki dio koji biste rado zaobišli da možete, ali svejedno dio posla?
1: Nosi opremu. Evo ga, da. 100%.
2: Tražimo rodije.
0: Da, vjerujem da imam dosta i takvih posla kao što je nositi opremu.
2: Apsolutno.
0: Ali to je manje bitno. Tu je sve skupa puno zabave i vama i vašim fanovima. I za kraj ćemo ovog vašeg gostovanja čuti vaš najveći hit. Dakle, Blank Face albuma Ljubav je za luzere. Izvolite.
1: Face, baby, print na bijelom konju ja te nikad ne bi mijenjao za bolju, ja sam anđeo s neba koji gu...